Kaunas. Reklama. Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok. Everything's fine. PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana. Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: M1.

0: Reklama.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
3: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Noriu silkės! Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
0: Reklama.
1: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kijevas vėl patyrė naktinį oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog Rusija panaudojo balistinės raketas. Kol kas pranešama apie 10 sužeistų žmonių. Pastaruoju metu Kijevas itin dažnai patiria tokias oro atakas, o Ukrainos prezidentas Zelenskis teigia, jog išpuoliai paryškina gynybinių raketų trūkumo problemą. Lietuva yra tarp valstybių, kuriuose per pastaruosius metus milijonierių skaičius išaugo labiausiai. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių padaugėjo 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Šiais duomenimis mūsų šalyje milijonierių, kurių grynasis turtas viršyje milijoną jungtinių valstijų dolerių, skaičius per metus išaugo 921. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atsargiai vertina tokius skaičiavimus. Jo teigimu, jie gali priklausyti nuo pasirinktos metodikos ypatumų, tačiau ekspertas mano, kad milijonierių skaičiaus augimą galėjo lemti auganti nekilnojamojo turto vertė.
1: Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse, bet viso Europoje šiuo metu NT kainos labai stipriai auga, tarkim, ta pati Ispanija neišimtis. Techniškai, jeigu NT vertė kyla, tai atitinkamai ir žmogaus turto vertė kyla, ir tai irgi yra toks antras segmentas, kuris turėjo pakankamai didelės įtakos. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti, tai kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad milijonierių daugiau galėjo atsirasti dėl augančių aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, nuo lazerių biotechnologijų iki informacinių technologijų.
2: Vystosi tie vadinamieji aukštos pridėtinės vertės sektoriai ir kurie, žinoma, greičiau kūrė vadinamosius tuos milijonierius. Lietuva, kitas dalykas yra, mes jau esam pagarsėję Europos Sąjungoje, tai yra kaip fintechų auginimo lopšys, iš karto kurie orientuojasi ne į vietinę rinką, bet į globalį iš esmės, ir automatiškai greitis, kinai greitai pradeda generuoti tuos milijonus, tai ir čia irgi yra ta dirva milijonieriams rastis ir aukti.
0: Remiantis UBS banko ataskaitą pagal milijonierių skaičiaus augimą, antroje vietoje liko Turkija, trečioje Latvija. Kauno kalėjime buvo padegta įkalinimo kamera. Apie tai informuoja Kauno ugniagesiai. Incidentas įvyko vakar vakare. Gaisras buvo užgesintas. Venesueloje dėl žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 4000, tai praneša šalies vyriausybė. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Birželį įvykęs drebėjimas sostinės Karakaso regione sugriovė šimtus pastatų, daugybę kitų apgadino. Paieškų darbai griuvėsiuose tęsiasi. Į Venesuelą išvyko ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Anksčiau Jungtinės tautos ėmė ruošti scenarijų, jog žuvusiųjų skaičius gali siekti ir 10 000. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Lady Gaga Shape of a Woman. Čia nuskambėjo 10 minučių po 9 valandos ir savaitgalis su M1 pradeda savo darbo laiką, tikriausiai taip galima sakyti. Mes iš karto judam prie svarbių dalykų, kad žmonės būtų pabudę ir pasiruošta visiems šeštadieniui. Bėgsim prie ryto žadintuvo ir iš karto, aišku, laukiu ir laiškų jūsų m1.fm. Kas vyksta šeštadienį 9 valandą ryto, gal kažkur važiuojat, kažką veikiat, aš taip įsivaizduoju, jeigu taip šeštadienis anksti pradėtas, tai kažkoks planas yra tikrai sudarytas dienos, o kol kas du kūriniai čia laukia mūsų, visai netrukus juos išgirsim. Ir 18.30 lauksiu vieno skambučio jūsų, kuris ir nuspręs, kas turėtų skambėti vieno eteryje, tai kuris kūrinys padės pakilt iš lovos. Jeigu jau esat pakilęs iš lovos, gal padės bent jau, nežinau, psichologiškai pakilti, galvoje pakilti. Tai pirmas kūrinys toks. Romeos pradžios Drake'as ir Hotline Blink. Ir antras kūrinys. Čia Rihanna, Jay-Z ir Umbrella. O dabar viskas jau nuo jūsų priklauso. 18.30 laukiu jūsų skambučių. Mums reikia vieno žmogaus, kuris nori išsirinkt kūrinį. Viskas labai labai paprasta. Tai paskambinat ir išsirinkat kūrinį. O tuomet jau nuo jūsų priklausys ir ką Lietuva klausysis artimiausiomis, nežinau, 5 minutėm. Tai paskambinkit, taip pat noriu priminti, kad m1.fm jūs galit parašyti laiškus, paspaudus ant mygtuko žinutė vedėjams. Kaip atrodo jūsų diena, aš tikrai, tikrai labai laukiu jūsų laiškų ir mes galėsim pasikalbėti apie tai. Kukas, laba? Laba diena.
1: Laba, laba.
0: Ko vardu?
1: Martina.
0: Martinai, ko nemiegat?
1: Važiuojam į darbus.
0: Į darbus važiuojat. Gerai, Martinai, tai saugaus kelio jums. Ką klausom?
1: Tai ko gero, kad reikia.
0: O kurį pirmą? Ai, Dreiką, taip sakėt. Ok, Dreikas, jūs sakot, kad Dreiką, aš klausau jūsų. Gerų darbų, geros dienos, gero savaitgalio.
1: Ačiū jums, taip pat geros dienos.
0: Iki. Geros dienos, iki. Mes einam klausytis Dreiko Hotline Blink, kol kas pasiklausom, daug muzikos, gero savaitgalio ir, nu, kažkaip išgyvensim kartu visi.
2: Eteryje Gustas. Gustas. You used to call me on my. You used to, you

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Metų įvykis, neabejotinai.
3: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Mielas Teledu kliente! Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
11: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
12: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
13: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
11: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į Bobutę.

0: paskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
2: Žalgirio arenai 5.

0: Jeigu vakarais jau mėgstat pasėdėt galbūt lauke, galbūt ir ten puola jūs ir prisileidžiat visokiausių uodų ir musyčių į namus, tai...
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
2: Reklama.
0: Tai labai labai paprastas sprendimas. Sorus remia Domus Lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletom, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių. Mes pasižiūrėsim, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu per šiandien, o vėliau galėsim pasikalbėti ir apie mūsų draugus. Tai šiandien Vilniuje turėtų būti 18 laipsnių šilumos ir lietus, Kaune 19, lietus Klaipėdoje 21, lietus Šiauliuose ir Panevėžyje turėtų būti 17-15 laipsnių šilumos ir lietus. Ir tiek apie šiandienos orus, tai žodžiu, skėti gali turėti šalia, netyčia, jeigu pradės lašnoti, tai busit pasiruošę. O jeigu jums akina saulė, trūksta privatumo, tai užsukite į Domus Lumina. Dabar roletams net 30% nuolaida. Rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus, lininius, dieną naktis ar be grėžimo. Roletai dėliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau. Tai domuslumina.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
9: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
10: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Visiems siūlau rytinio espreso, Watermat, James Mack ir Make a Living. Pasiklausom.

0: vasarą su M1.
1: Apie ką galvoji, kaip vienas, vienas tu pasilieki.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
0: M1.
1: Vakarais, vėlas vais, tu šalia, taip gera, gal ir mačiau, pro pirštus.

0: Reklama. Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurocos.
1: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefiras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kaip be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 €. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 €. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 € iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Everything's fine. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva šiemet turėtų pasiekti visi ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pinigai, iš viso 3,8 milijardo eurų. Antradienį Lietuva turėtų gauti 153 milijonus, o rugsėjį teiks Europos komisijai paskutinį prašymą dėl beveik milijardo eurų išmokėjimo, daugiau nei pusė šių lėšų subsidijos, o kita dalis lengvatinės paskalos. Lietuvai skirtos lėšos leidžiamos pagal iš anksto numatytą planą, kurį visgi teko koreguoti. Dalis lėšų buvo perskirstytos kitiems projektams – Nacionaliniam plėtros bankui ILTE. Laikinojo finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu praktiškai visi projektai yra baigti, nebaigtų liko apie 10 procentų.
1: Na tai tas perskirstimas yra visiškai normalus procesas, čia nereikia jo tai baimintis, tiesiog planuotos priemonės ne visada būna paklausios, nesiranda pareiškėjų. Tokiu atveju deramasi su Europos komisija, kad tas lėšas nukreipti į kitas priemonės, kurios yra didesnį susidomėjimą sulaukę. Kodėl būtent moksliniai tyrimai nesulaukia, tai turbūt pakomentuoti nelabai galiu. Tai ILTE's kapitalo didinimas, tai manau, kad labai teisingas žingsnis. ILTE, kaip žinom, yra pilnavertis plėtros bankas, tai yra bankas, kuris veikia šiek tiek kitaip negu komerciniai bankai, jisai yra būtent ir skirtas, kad investuoti į tuos sektorius, kuriuos komerciniai bankai nelabai nori investuoti, bet kurie valstybės matymų yra svarbus ir turi potencialą, tai ILTE tikrai galės finansuoti tas sritis, kurias mes matysim, kad yra prioritetinės.
0: Sako laikinasis finansų ministras. Tam, kad gautų pinigus, Lietuva turėjo įgyvendinti ir plane numatytas reformas. Finansų ministerija teikia, kad jau įgyvendintos 78 reformos pasiekta 80 procentų numatytų rodiklių. Likę bus pasiekti iki Liepos pabaigos. Įkaitų drama Berlyne. Prekybos centre peiliu ginkluotas vyras įkaitę paėmė moterį. Situacija prasidėjo vakar vakare 22 valandą vietos laiku ir tęsiasi iki dabar. Įvykio vietoje vyksta plataus masto policijos operacija. Nusikaltimo motyvas neaiškus. Venesueloje dėl žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 4000, tai praneša šalies vyriausybė. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Birželį įvykęs drebėjimas sostinės Karakaso regione sugriovė šimtus pastatų, daugybė kitų apgadino, paieškų darbai griuvėsiuose tęsiasi. Į Venesuelą išvyko ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Anksčiau Jungtinės tautos ėmė ruošti scenarijui, jog žuvusiųjų skaičius gali siekti ir 10 tūkstančių žmonių. Technologijų milžinė Apple padavė bendrovę OpenAI į teismą, kaltinant ją komercinių paslapčių vagystę. Esą keli Apple darbuotojai dirbo prie naujausių technologijų įrenginių, o po to perėjo dirbti į OpenAI, kuris sukūrė ir valdo ChatGPT ir kartu atsinešė informaciją apie šias technologijas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis. Su M1.

0: Mes įdom per savaitgalį su tokiais rimtais rintmais. Ir čia pirmasis savaitgalio žaidimas, savaitgalio pusryčiai, laukiu jame jūsų.
1: Savaitgalio pusryčiai.
2: M1.
3: Reklama.
0: Savaitgalio pusryčiai siūlo pusryčius savaitgalį ir aš esu paruošęs 5 faktus apie tam tikrą maistą, apie tam tikrą patiekalą, apie tam tikrą gal daržovę, gal vaisių, žodžiu, bet ką, ką galima valgyti ir suvirškinti ir blogą, nu to nebus. Tai 5 faktai apie tai jau yra paruošti, o žaidimo laimėtojui padovanosime išskirtinę mango namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę. O ir po žaidimo papasakosime apie tai, kad mango vyksta pavasario, vasaros kolekcijų išpardavimas, nuolaidos net iki 50%. Kol kas pirmasis faktas toks, kad jis pradėtas Pietų Azijoje daugiau nei prieš 4000 metų, o šiandien yra laikomas nacionaliniu 3 skirtingų šalių simboliu. Pabandom. Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
4: Sveiki.
0: Labą, ko vardu?
4: Valdas.
0: Valdai, kaip gyvenat?
4: Normaliai.
0: Gerai, dabar svarbiausias dalykas, pabandykit atspėti, apie ką mes čia galėjom kalbėti.
4: Nu, manau, kebabas.
0: Kas toksai? Nėra variantų, žinokit čia.
4: Kebabas.
0: Ai, kebabas, galvau, a, sakot. Kebabas gal ir geras variantas, bet...
1: Nepataikiai.
0: Valdai, ne tas variantas, kurio mes ieškom, bėgam prie antrojo fakto. Čia, sako, kad ir kaip keistai skambėtų, botaniškai jis priklauso tai pačiai šeimai. Šis dalykas kaip pistacijos bei anakardžių riešutai. Tai mes kalbam apie augalą. Labą dieną. Sveiki. Labą, pabėgo mūsų žmogus. Bėgam toliau, labą, sveiki.
5: Labą dieną.
0: Ko vardu?
5: Sandra.
0: Sandra, geros nuotaikos?
5: Puikios.
0: Gerai tada. Sandra, apie ką mes čia kalbam?
5: Apie mango vaisių, manau.
0: Apie mango vaisių. Perpratat mano sistemą, ne?
5: Iš antros užuominos.
0: Tai jūs žinokit, esat...
5: Bet gudriai buvo
0: sugalvoti. Reikėjo sugalvoti, tai čia viską kažkaip įdėjau visas pastangas. Tai sveikinu jūs, paskambins administratorė, ten pirmadienį susitarsit, kaip viską atsimt, o kol kas geros dienos jums.
5: Dėkui jums irgi.
0: Iki. O mango vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas, tai nuolaidas net iki 50%. Puiki proga pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms, gal ir išskirtinėms kasdieniniams deriniams, tai parduotuvės rasite Vilniuje. Gedimino prospektas 22, prekybos centras Akropolis, taip pat prekybos centre Panorama, Kauno prekybos centre Akropolis ir prekybos centre Mega, bei Klaipėdos Akropolyje, tai apsilankykite, atraskite stilingus pasirinkimus ir nu, labai labai faina galit dovanėlę išsirinkti.

0: Reklama.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Decathlon pripučiamos sub irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas ko reikia vandens pramogoms tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.

0: natūralaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė – tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedels, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 000 €. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 €. Lidl vertė.
7: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šaldytuvų sostinė senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Žalgirio arenai.

0: Laida. Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: M1.
2: Reklama.
3: Nordis šilumos siurbliai, oras, vanduo, mūsų draugai. Šiandieną daugiau informacijos nordis.ac.lt. Mes pasikalbėsim apie jos jau visai netrukus, o kol kas einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien ir rytoj. Tai labai trumpai, Vilniuje šiandien 18 laipsnių šilumos ir lietaus turėtų nusimatyti, vakare rytoj 23 ir debesuota. Kaune šiandien 19, lietus 24, rytoj ir debesuota. Klaipėdoje 21, šiandien lietus, rytoj Klaipėdoje 23 ir debesuota. Šiauliuose 17, šiandien lietus, rytoj 26, debesiukai irgi. Ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos šiandien, irgi lyja, bei rytoj saulė pro debesis 26 laipsnių šilumos maždaug. Tai tokie orai artimiausiu metu ir šį savaitgalį. O visi orai yra geri, kai namuose yra oro kondicionierius Nordis. Su Nordis greitai ir paprastai sukursite tokį namų klimatą, kokio nori visa jūsų šeima. Iš plačios Nordis oro kondicionierių gamos lengvai išsirinksite įrenginį pagal namų erdvę, poreikius ir komforto lūkesčius. O naujos kartos technologijos leis mėgautis gaiva tyliau, išmaniau ir svarbiausia, kad patogiau net karščiausią vasaros dieną. Tai informacija apie Nordis oro kondicionierius ir juos montuojančius specialistus rasite nordis.ac.lt.
2: Reklama.
4: Aš nežinau, kylėkų vienas, man darosi gal neramu.
5: O kodėl vienas? Su M1, tu ne vienas.
0: M1.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčių tavęs.
5: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Kas šiandien gamina? Ką?
9: Aš.
8: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
9: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
10: Tėti, kas čia taip kvepia?
9: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
12: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
13: Wow! Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
15: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
16: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
17: Kremas nuo saulės?
16: Yra.
17: Kefyras nuo įdegio?
16: Yra.
17: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
16: Kaip be jo?
17: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
16: Jeigu tik to neši.
17: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
18: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: M1. Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
3: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
2: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
3: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
0: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
8: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 €. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 €. Išmanus LG šaldytuvas 379 €. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: dovana.
1: Nuostabus mūsų dalykai laukia dėl to, nes Marija jau yra įžengusi į studiją ir mes busim kartu su ja iki pat pabaigos. Labiau Marija bus iki pabaigos.
2: Labiau aš būsiu iki pabaigos. Labas rytas visiems. Gustai, kaip tu laikaisi?
1: Aš nuostabiai laikausi. Tikiuosi, kad ir tu nuostabiai laikaisi.
2: Taip, šiandien, žinok, nenuostabiai laikausi.
1: Ok.
2: Nes aš sirguliuoju. Tai aš fiziškai prastai jaučiuosi. Tai tik tai dėl to jaučiuosi taip meh.
1: Skamba kaip tavo vienos problema čia.
2: Taip, skamba kaip, tai ir yra mano vienos problema.
1: Ne, aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir viskas ir bus gerai. Mes su Marija norim pakviesti iš karto jūs parašyti laiškus emilasjanas.fm. Jūs galite perduoti kažkam linkėjimus, perduoti gal sugimimo dieną kažkam, gal perduoti apkabinimą labai tolimą, nes labai senai matėt, arba ten, nežinau, kažkokį gal ir blogą laišką, norit perduoti kažkam, kad skolingas kažkas yra. Žodžiu, bet kas, bet ką, ką norit perduoti, jūs galite tai padaryti emilasjanas.fm.
2: Taip pat galite pasiūlyti dovaną arba padovanoti dovaną savo mylimam žmogui. Šiandien, pavyzdžiui, vardadienius švenčia Benediktas, Pijus, Vilmantas, Šarūnė ir Kipras. Tai galbūt pažįstat vieną iš tų žmonių. Ir vat, šiandien yra tarptautinė French Friday.
1: Ne, čia žinok vakar buvo.
2: O, man labai patinka bulvytės.
1: Nu tai vat vakar turėjai ir švęs. Tai žodžiu, mes kol kas laukiam jūsų laiškų, mes tikrai jos perduosim linkėjimus, kol kas einam pasiklausyti muzikos ir grįšim su jūsų laiškais.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai. 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose.

0: M1.
1: Savaitgalis su M1.
0: M1.
1: Reklama.
2: Jeigu vakar šiek tiek buvo taip, nežinau, lengvai sakant, užpilta.
3: Padauginta.
2: Padauginta, tai, nu, mes norim skubėti pagalbą tikriausiai, taip. Tai kai laužai liepsnos, dainos skambės, taurės irgi nelieka tuščios, tai kitą rytą, kad būtų geriau, turit pasakyti labas metadoksil.
3: Taip, metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias, slopina pykinimą. Tai tiesiog, kad net paklaustų jūsų pagirias, jums nėra pagirių, sako, ne, ačiū, mes pasiruošę.
2: Tai va. Viskas, bėgam, metadoksil gali padėti jums išgelbėti rytą ir vakarą.
0: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Kai tie vasaros karščiai alina, norisi, kad namuose komfortu būtų pasirūpinta čia ir dabar. Dėl to Nordis šilumos siurbliai, oras, vanduo skuba į pagalbą. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: M1.
2: Reklama.
0: O dabar, Marija, žiūri greitai orus.
3: Žiūri greitai, keliaujam į orai.lt. Šiandien Vilniuje 19, rytoj 23, Kaune šiandien 20, rytoj 24, Klaipėdoje šiandien 21, rytoj 22, Šiauliuose šiandien 17, rytoj 27 Šiauliuose. Ir Panevėžyje šiandien 16, rytoj taip pat 27 laipsnių šilumos.
0: Ačiū, Marijai, už mūsų konsultaciją tokio oru. O naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai itin aukštos energinės klasės įrenginiai, skirti tiek vėsinimui, tiek šildymui. Tai integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kad įrenginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą.
3: Vidiniai testai rodo, taip galima sutaupyti iki 27% daugiau energijos nei su įprastais inverteriniais oro kondicionieriais. Daugiau nordis.ac.lt.
2: Reklama.

0: Kaunas. Reklama. Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosies. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina. Nesilkė bus šalia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
0: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Žalgirio arenai

0: Kodėl tu į mane taip keistai pasižiūrėjai?
1: Aš galvoju, kad tu su kažką padarėjai ir galvoju, kad tu nori mano dėmesį atkreipti.
2: Ne,
1: galvoju,
2: nenori.
1: Kažką pasakysiu. Supratau. Nu gerai, tai einam pasiskaityti laiškų, kokių mes čia turim. Galint jį rašyti dar laiškų seminosienas.fm. Jeigu kažką sugalvojat greitai, tai būtinai tai ir padarykit. O kol kas?
0: Noriu pasveikinti draugę Stefutę ir pasakyti, kad ji pati šauniausia kolegė. Didelis, didelis apkabinimas jai.
1: Nu, net norėčiau su Stefutė susipažinti, kad jie tokia gera kolegė.
0: Aš irgi norėčiau.
1: Taip, sako, linkiu savo draugams gerų darbų, gražinant savo naujai įsigytą sodybą, sako,
0: gražinant.
1: Taip, aš buvau gražinant. Nepamirškit, sako, pasilepint skaniu Napoleonu prie kavytės. Aistė siunčia linkėjimus.
0: Napoleonas domina.
1: Domina, tikrai.
0: Maksimui linkėjimai nuo Astutės, ačiū už savaitgalį.
1: Kažkas sako, labas Marija, linkiu greičiau pasiveikti.
0: Ačiū.
1: Noriu pasveikinti savo mamą Žvaigždonę su gimtadieniu. Kažkas sako, ji labai ypatingas žmogus ir labai skaniai gamina maistą. Ko daugiau reikia?
0: Sveikas Imbėrė, norėčiau perduoti linkėjimus mamai iš Alytaus Sonatai. Tiesiog stipriai apkabinu ir bučiuoju.
1: Taip, nori kažkas pasveikinti ir savo mylimiausią brolį Emilį su gimimo diena. Tegul šie, sako, metai būna pilni gražių akimirkų, sėkmės darbuose ir meilėje.
0: Pasveikinkit Robertą su praėjusiu gimtadieniu. Myliu tą durnelį. Va taip parašė.
1: Nu. Gražu, mėlas.
0: Gražu, mėlas.
1: Tikrai. Tai rašykit laiškus ir toliau, minusienas.fm, mes jų laukiam visada, šiaip iš tikrųjų laukiam, galit parašyti taip pat ir kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirst. Jeigu juos parašysit, mes tikrai padarysim viską, kad jie būtų išgirsti, o kol kas mes vieną iš tų kūrinių turėsim ir čia dabar, tai einam pasiklausyti.
0: Einam.
1: Tuoj, palauk, dabar negaliu, pasakiau, kad pasiklausysim, bet negaliu. Vat, dabar. Jau dabar tikrai galima pasiklausyti.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Maksimėno Maksimoje – 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima – tai, ko reikia.
3: Svarbi žinia – pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams, 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59,99 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
10: Tai bus į kelionį išliekus.
11: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 €. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49 €. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69 €. Lidl vertė.
13: Radio stotis Lietus, kurio šūkis – visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio 1 dieną.
14: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
13: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
14: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgiu politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų Jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teigia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai ES bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat ir su vienas Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu tai kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi kalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas, na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atvira autokratiška valstybė, kuri dar, su kuria mes dar draugaujam.
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko, jį pakeitė siekis stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras Sinkevičius tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Jungtinėje karalystėje tiriant politikės nužudimą paleistas vakar sulaikytas įtariamasis. Policija teigia, jog vyras niekaip nebėra susijęs su tyrimu. Vakar buvo pranešta apie ilgametės politikės Anne Widdecombe mirtį. Vėliau ėmė iškėti, jog tai galėjo būti žmogžudystė. Anne Widdecombe buvo 78, ji buvo konservatorių partijos politikė. Anksčiau dirbo ir šalies vyriausybėje, o prieš kelerius metus prisijungė prie Reform UK partijos. Technologijų milžinė Apple padavė bendrovę OpenAI į teismą, kaltinant ją komercinių paslapčių vagystę. Esą keli Apple darbuotojai dirbo prie naujausių technologijų įrenginių, o po to perėjo dirbti į OpenAI, kuri sukūrė ir valdo ChatGPT, ir kartu atsinešė informaciją apie šias technologijas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1.
3: Savaitgalį

0: Reklama.
1: O mes, sakyk.
2: Ačiū, nes kažkaip dažniausiai tas pradeda kalbėti, kuris prie pulto sėdi ir žiūri, tu taip lyg ir į mane žiūri, ir mūsų žvilgsnį sustinka ir niekas nieko nesako. Taip, Uabita Imunita atkeliauja pas jūs ir šį kartą mes turime man neįprastą dovaną, nes aš dar netokį jau ilgą laiką, mango namų žvakė ir stilinga mango kosmetinė.
1: Ir
2: po žaidimo papasakosim apie tai, kad mango vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas, nuolaidos net iki 50%. Na kągi, Uabita Imunita, tai ką mes kuriam?
1: Tai žaidimas labai paprastas, žinokit, parašyt turit eminas1.fm paspaudusio mygtuko žinutę vedėjams. Mes, kadangi pasaulio futbolo čempionatas vyksta ir pasaulio futbolo čempionate Lietuva nedalyvauja ir niekada dar nėra dalyvavus, viskas prasideda nuo mokyklos sporto, mes kuriam naują vaikų futbolo mokyklą.
2: Sakai futbolo ar sakai sporto?
1: Futbolo.
2: Futbolo būtent, gerai.
1: Tai va, tai futbolo mokykla nauja, kuriam mums reikia pavadinimo. Tas pavadinimas gali atitikti gal jūsų miesto kažkokį tematiką, gal tai Lietuvos futbolo vaikų mokykla akademija. Tai parašykite minus1.fm, tai neturi būti susijęs su M1.
2: Taip, tai neturi būti M1 sporto mokykla arba Gusto ir Marijos sporto mokykla. Ne, žinokit, pasielkit kūrybiškumą, nes tik tai finalistai jau bus skaitomi eteryje ir jūs turėsite išrinkti vieną geriausią iš geriausių.
1: Tai va, tai rašom laiškus minus1.fm, mes turim nuostabius prizus, turim ir nuostabius klausytojus, turėsim ir nuostabių laiškų, o jų laukiam būtent dabar.

0: Reklama.
1: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.

0: 7bet.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus nariams. 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
10: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
11: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
12: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
11: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje. Ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
13: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: M1.
1: Savaitgalis su M1.
0: M1.
1: Reklama.
2: Nu, savaitgalis su M1 gali būti labai labai nefainas, jeigu vakar buvo burbuliukas koks vienas kitas padarytas. Ir jeigu taip atsitiko, tai jums į pagalbą visą laiką skuba metodoksil.
3: Jeigu jaučiatės prastai, jeigu šiek tiek ir pykina, ir galvas skauda, ir jaučiat pasekmes iš po vakar, tai žinokit, kad metodoksilis tikrai gali padėti. Nes metodoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagerias ir slopina pykinimą.
2: Nu ir viskas. Bėgat ir gelbėjat savo dieną.
4: Metodoksil sudėtyje yra 500 mg metodoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: šiandienos orai.
1: Orai.
0: M1.
2: Reklama.
3: O mes einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, nes jau yra nuogirdų, kad ta lievoji vasara baiginėjas ir pagaliau vėl šilumos gausim ir saulės tikrai bus, tai mes pasikalbėsim apie tai visai netrukus, o Nordis yra mūsų draugai šilumos ir bliai oras vanduo, daugiau informacijos nordis.ac.lt.
4: Taip, ir matau, kad kitą savaitę visoje Lietuvoje, kitą savaitę nusimato tikrai labai labai graži, bet šiandien dar reikės vis tiek, na, kam iškesti, kam pasimėgauti lietučiu. Vilniuje šiandien 19 ir lis, Kaune 20 ir lis, Klaipėdoje 21 ir lis, Šiauliuose 17 ir lis, Panevėžyje 16 ir lis, na, bet jau matau 28 artimiausiomis dienomis ir 29.
3: Nu ir viskas, man atrodo, kad visai kol kas judom gerą linkmę.
4: Nu, permaininga ta mūsų vasara Lietuvoj, va šiandien lyja, rytoj 27, 28 ir norėsis jau tikrai vėsos, ir todėl oro kondicionieriumi vertame pasirūpinti, nelaukiant dar vienos karščio bangos.
3: Taip, ir jūs galite išsirinkti ir patys savo, tai Nordis Orion Evo, sukurtas tam, kad komfortą pajaustumėt greitai, vėsinimas prasideda vos per 30 sekundžių, o norima temperatūrą patogu valdyti išmaniai telefonu, tai grįžtat į namus, kuriuose gera būti nuo pirmos minutės.
4: Gaivesnei vasarai rinkitės Nordis oro kondicionierius, o daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Kas šiandien gamina? Ką?
1: Aš.
0: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
1: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
2: Tėti, kas šitaip kvepia?
1: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Nova Slipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 €. O tik iki Liepos 22 dienos. Daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
11: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
12: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
13: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
12: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
0: Reklama.

0: Savaitgalis su M1. M1.
1: Reklama. Na, o dabar jau valandos rimčiausias dalykas, tai jau Abitos Imunitos nugalėtojo rinkimai, tai jau dabar mes lauksim jūsų skambučių 18.30. Vienas žmogus nuspręs, kas turėtų laimėti Abitą Imunitą, o Marija yra... Gal labiau reikia sakyti, kad turi finalininkus.
2: Taip, mes atrinkom finalininkus 5, tai yra tokie. Futbolo...
1: Pala. To mes dramatiškai labiau padarysim.
2: Gerai, padarykim labiau dramatiškai. Priminam, kad laimėtojai padovanosime skirtinę mango namų žvakį ir stilingą mango kosmetinę.
1: Taip, o dabar dramatiškas fonas?
2: Taip, vaikų futbolo mokykla Spirdukai.
1: Ne, palauk, žinok, nedramatiška. Kažkaip tikrai nedramatiška.
2: Jo, tikrai nedramatiška.
1: Neturiu nieko dramatiškiau, žinok.
2: Taip, gerai.
1: Nu, varyk.
2: Yra Spirdukai.
1: Taip.
2: Mažieji mesiukai. Žolės ekspertai. Mažieji pipiriukai.
1: Taip.
2: Snaiperiukai.
1: Mhm. Nu gerai, tai mes turim jau visus išvardintus pavadinimus. Dabar mums reikia vieno pavadinimo tik tai. Ką jūs išrinksit, sveiki? Ne, pabėgo. Dar kartą pakartok.
2: Taip, snaiperiukai. Mhm. Mažieji pipiriukai.
1: Taip.
2: Žolės ekspertai.
1: Mhm.
2: Mažieji mesiukai. Spirdukai.
1: Nu gerai, žolės ekspertai skamba labai labai dviprasmiškai, mažieji mesiukai.
2: Čia kaip mesi, čia
1: jo, jeigu pagaunam. Nesu... Nu gerai.
2: Ne, gal tiesiog aš galvojau, tu tai pasakė ir aš galvojau, aš nesuprasčiau.
1: Ai, aš supratau, sveiki.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Labako vardu?
4: Sofija Petrulytė.
1: Kuris geriausias pavadinimas jūsų širdelį atrodo?
4: Spirgučiai.
1: Nu ir viskas.
2: Ta prasme, spirdukai.
1: Taip, spirdukai tikriausiai, nes nėra kita varianta.
2: Nėra spirgučių.
1: Tai, spirgučių nėra, aš labai apie maistą galvoju, tiesiog. Tai viskas, mes turim nugalėtojus, mes turim ir telefono numerį, lygtis viską turim, tai Irma mes sveikinam. Ačiū labai Irmai, mes turim ateitį futbolo jau dabar tikrai.
2: Reklama.
1: Sakyk, taip.
2: Taip, norėjau tiesiog pasakyti, kad Mango vyksta pavasaros kolekcijų išpardavimas, nuolaidos net iki 50%. Nu, tai yra puiki proga pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms ar įsirengti kasdienius derinius.
1: O tu jau pasiruošus?
2: Aš žinau, dar nepasiruošus.
1: Nu,
2: o tu žinai, gal kur galiu rasti Mango?
1: Tai va dabar čia ir visa situacija. Galima rasti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Vilniuje galima rasti Gedimino prospekte 22, Akropolyje ir Panoramoje. Mm-hmm. Kaune galima rasti Akropolyje ir prekybos centre Mega.
2: Mm-hmm.
1: O Klaipėdoje galima rasti Akropolyje.
2: Okay.
1: Taip apsilankot, atrandat stilingus pasirinkimus ir fainai leidžiat laiką.
2: Mm-hmm.

0: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Psst, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaurienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Metų įvykis, neabejotinai.
6: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
7: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
8: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
13: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
14: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nu, mes grįžtame į Radio Alias, vieną turbūt įnirtingiausių žaidimų mūsų laidoje, o Radio Alias nešas ir prizą. Tai žaidimų laimėtojų padovanosime išskirtinę mango namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę, o po žaidimo papasakosime ir apie tai, kad mango vyksta pavasario, vasaros kolekcijų išpardavimas.
2: Nuolaidos net iki 50%, tai jeigu norite mango namų žvakės ir kosmetinės, paskambinkite mums 18.30, sudalyvaukite, parodykite, ką galit.
1: Nu viskas, pabandom, laba, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Gintaras.
1: Gintarai. Su kuo žaisit, su Marija ar su Gustu?
3: Su Gustu.
1: Gerai, pabandom, Gintarai. Tai 8 taškai yra maksimumas, kol kas 3, 2, 1 važiuojam. Kas yra Gitanas Nausėda?
3: Prezidentas.
1: Su kuo važiuoja tas toksai mašina, kuri tempia, per daržą važiuoja, per laukus?
3: Traktorius.
1: Taip. Žmogus, kuris iš vienos kalbos į kitą kažką padaro. Aha. Žmogus, kuris ne policija, ne greitosios pagalbos, o būtent su vandenį pila. Taip, o kaip kitaip vadinasi lietuviškai?
3: Ugniagesys.
1: Aha. Tokia upė per Afriką teka. Didelė labai, taip. Kas yra A, B, C ir taip toliau? Ne abėcėlė. Taip, viena.
3: Raidė.
1: Tas dalykas, kuris užsidega ir, pavyzdžiui, mes šokinėjam per ką?
3: Per laužą.
1: Tai kas toksai? Aha. Ir tokie moterys, kurios būna, tarkim, bažnyčioj, jos į dievą labai tiki. Jos...
3: Vienuolės.
1: Tai viena tokia?
3: Vienuolė.
1: Nu ir viskas. Labai, labai, labai gerai. 8 taškai, Gintarai, ačiū Jums už žaidimą. Jis. Laukiam antro raundo, mes pasižiūrėsim, kaip jis seksis. Gerai, iki. Iki. Nu, Marija, komentarą.
2: Šaunuolis, didžiuojas tavim.
1: Čia gintaras,
2: bet tu irgi prisidėjai.
1: Nu, aš savo duodu 10%.
2: Bet vis tiek 10% yra daug.
1: Taip, aišku.
0: Reklama. Eteryje Gustas.

0: Reklama.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.

0: pasirink pigu.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.

0: nuostabus, nuostabus pirmojo raundo pasirodymas, o dabar antras raundas.
1: Radio Alias. M1.
2: Reklama. Tik priminam, kad jeigu norite laimėti mango, išskirtinį namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę, tai turit paskambinti 18.30 ir iš esmės turėti geresnį rezultatą nei gintaras, geresnį nelabai galima, tai tiesiog 8 turi teisingai atsakyti.
0: O tada jau burtai.
2: O tada jau burtai.
0: Nu viskas, pabandykim. Tebūnie čia. Laba.
3: Laba.
0: Kuo vardu?
3: Arnas.
0: Arnai, ar pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
0: Gerai, tai jeigu Marija irgi pasiruošus, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Turim 5 pirštus ir pirmas pirštas kaip vadinasi?
3: Kaip sakės?
2: Turim 5 pirštus ir kaip pirmas pirštas vadinasi?
3: Nykštis.
2: Aha. Kas iššauna iš šautuvo?
3: Kulka.
2: Taip, sako linkiu tau ko? Laimės, meilės Sėkmės. Ir ko dar?
3: Sėkmės.
2: Aha. Tada kas yra ant kojų arklio?
3: Pasakas.
2: Ne, o kas, ant ko dedamos pasakos?
3: Su ant kanopų.
2: Taip, o vienas kita?
3: Kanopa.
2: Aha, ir tada, pavyzdžiui, sako, nežiūrėk į ką, tai tą dalyką turi ir kompiuteriai, turi televizoriai, turi telefonai.
3: Nu, monitorius.
2: Kitaip šiek tiek?
3: Ekranas.
2: Teisingai, važiuojate transporto priemonę. Kokia transporto priemonė tai yra?
3: Automobilis.
2: Ir ką galite daryti su automobiliu?
3: Važiuoti.
2: Kitaip?
3: Keliauti.
2: Ir dar kitaip sukti, pavyzdžiui. Vairuoti. Vairuoti buvo tas žodis. Labai šiaip gerai viskas ėjo. Dabar yra 5 taškai sąskaitoje, tai dėja šį kartą, Arnai, nelabai sėkmingas bandymas. Šiaip sakyčiau sėkmingas, tik tai ne tiek, kiek mums reikėjo.
3: Nu, nieko nepadarys.
2: Nieko nepadarys. Ačiū jums labai, Arnai.
0: Geros dienos, iki.
2: O Gintarui keliauja mango namų žvakė ir stilinga mango kosmetinė.
0: Taip, ir norim priminti, kad mango vyksta pavasario vasaros kolekcijos išpardavimas, nuolaidos net iki 50%. Puiki proga pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms ar išsirinkti kasdienius derinius.
2: O parduotuvės galite rasti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tai Vilniuje Gedimino prospekte 22, Akropolyje ir Panoramoje, Kaune Akropolyje ir Megoje ir Klaipėdoje Akropolė. Tai apsilankykit, atraskit stilingus pasirinkimus, būtent mango.
1: Reklama. Savaitgalis su

0: Sukom laiką atgal. Aerosmith, Crazy.
1: Atsukam. Yeah, baby.

0: Jeigu netyčia tokia situacija pas jūsų namuose, kad labai labai jau spigina saulė, uodų prilenda, ar tiesiog gal privatumo norisi, tai Domas Lumina atbėga į pagalbą.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: M1.
2: Reklama.
0: Būtent orus ir remia mūsų draugai Domas Lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių. Kokie orai, Marija?
3: Orai šiandien yra, na, tokie pusėtiniai, bet po truputį visa situacija gerėja. Tai šiandien Vilniuje 19 ir lis, rytoj 23 ir debesuota. Kaune šiandien 20 ir lis, rytoj 24 ir debesuota. Klaipėdoje šiandien 21 ir lis, rytoj 22 ir saulytė švies. Šiauliuose šiandien lis 17 laipsnių, rytoj 27 ir Panevėžyje šiandien 16 laipsnių šilumos, lis, o rytoj 27 laipsnių šilumos.
0: Ir žinai ką, ir gerai.
3: Ir gerai. Gerai.
0: Vat, nes ne apie tai čia, žinai, vasarą, ne apie karščius ir ne apie saulę, o apie tai, kad nuotaika gera būtų svarbiausia.
3: Na, tau gera nuotaika.
0: Man labai gera nuotaika.
3: Labai džiaugiuosi.
0: Tai, bet jeigu, kaip ir minėjau, jūs sakėte saulė, trūksta privatumo, tai užsukite į Domas Lumina, dabar roletams net 30% nuolaida. Tai rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus lininius, dieną naktis ar be grėžimo.
3: Roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau. Domaslumina.lt.
2: Reklama.
1: Sezonas, aš

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
2: Noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
9: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
8: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
9: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Savaitgalis su M1.
1: Kaip čia dabar taip
2: buvo? Taip kažkaip kreivai gavosi man.
1: Viskas gerai.
2: Dariau, bet nepadariau.
1: Mes artėjame prie pačio mano mėgstamiausio žaidimo, kur aš jau ne vieną kartą esu sakęs, ar galiu trumpam išeiti iš studijos ir pati paskambinti į studiją, galbūt laimėti šį žaidimą, nes tai yra Baltija.
2: Taip.
3: M1.
0: Reklama.
2: Nu kažkaip šakalai makalai,
1: šiandien viskas gerai, šiandien tokia diena. Taip, į žaidimą jūs kviečia ledai Baltija šiemet švenčiantis 30 metų jubiliejų. Baltija daugumai lietuvių tai ne tik ledai, tai vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai ir šiandienos malonumo akimirkos. Tai, žodžiu, kad jau kalbam apie tuos senus gerus laikus, prisiminkim ir kokios dainos buvo populiarios prieš 30 metų, tai mes jums leisim paklausyti dalį dainos. O jei sustojus turėsite pratesti, jeigu jums pavyks, laimėsite visą dėžę Baltijos ledų, jeigu nepavyks, tai nežinau. Ir...
2: Mes tikimės, kad pavyksim.
1: Tikimės.
2: Pabandom. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Vaidas.
2: Vaidai, ar jūs pasiruošę žaisti?
4: Taip.
2: Taisyklės aiškios, taip?
4: Ja, labai paaiškinti.
2: Marija?
1: Tai, žodžiu, mes jums pagrosime dainos iškarpą, kuri buvo populiari prieš maždaug 30 metų, ir jums reikės pratęsti dainą, kai jinai nustos skambėti.
4: Okay.
2: Nu gerai, pabandom. Tai daina skamba štai taip.

0: stabdom?
1: Angelai, lūpos bėgo.
0: Aha.
1: Angelai.
0: Aha.
1: Širdelės nešiojo. Okay.
0: Nu, va gerai. Angelai. Paklausom, ar tikrai, tikrai jūs esate teisus? Man atrodo, kad akivaizdu, kad esate teisus, prizai keliauja jums, skanių ledų jums ir geros vasaros.
2: Sakykit, Vaidai, ačiū labai. Ar rinksitės vanilinius, karamelinius ar šokoladinius? Šiai įdomumo dėliai.
1: Kurios?
2: Matau, kad
1: ne.
2: Matau, kad ne vienas priima sprendimus, ar ne?
1: Jo.
0: Jūs žinokit, dar turit laiko pagalvoti, nes ne mum reikės pasakyti, bet jūs...
2: Tai šiaip mes įdomu modėlį paklausom.
0: Mes tiesiog mum įdomu. O kol kas gero savaitgalio ir skanių ledų jum.
1: Ačiū.
0: Iki.
1: Iki.
0: Nu, mes dabar svarbiausia tik tai papasakoti apie mūsų draugus.
2: Aš norėjau tuos paklausti, ar tave ši daina privertė nusikelti prieš 30 metų atgal.
0: Šita... Nu, manęs asmeniškai ne, nes yra 2002 metų. Tai, nu, tikriausiai, kad buvau dar negimęs, arba jau ką tik gimęs.
2: Tu dar nebuvai gimęs 2002 vasarą?
0: Aš nežinau, bet čia vasaros išleisto.
2: Tu sakėjai vasarą, ar ne?
0: Nemanau, nežinau, ar vasarą. Aš sakiau, kad 2002 metai. Nu, pasidomėk.
2: Pasidomėsiu. 2002.
0: Uh-huh.
2: Turbūt, kad... Ai, bet release, tai rašo 2003. Tai žodžiu, nesvarbu, nu, kad ir kaip bebūtų. Tai buvo geri laikai, ar ne?
0: Labai geri laikai, aš ten ir gimiau, ir valgiau, ir ten viską.
2: Vien tik dėl to buvo geri laikai.
0: Būtent.
2: Bet dar buvo geri laikai, nes buvo didžiausi džiaugsmai ir jie slypėjo paprastuose dalykuose, pasivažinėjimuose, dviračių, vakaruose, kieme ar leduose karštą vasaros dieną.
0: Tai jeigu nostalgijos jausmas dar neaplankė, tai tikrai padės Baltija ledai, jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 metus lydi lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas. Per 30 metų pasikeitė daug kas, tačiau kai kurie dalykai išlieka kaip patys svarbus, kaip ir anksčiau.
2: Tai Baltija ledai yra vienas jų, tai ne tik ledai, bet ir skonis, pažadinantis prisiminimus bei sujungiantis skirtingas kartas.
3: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: FM 1.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
7: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
8: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Mindaugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė į 21 Rusijos tanklaivį Azovo jūroje. Tai praneša Ukrainos generalinis štabas. Anot pranešimo, šiais tanklaiviais eksportuojama nafta, apeinant Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas. Naujienų agentūra Reuters skelbė šaltinių informaciją, jog Rusija sustabdė laivybą kanalu, kuris jungia Dono upę su Azovo jūra. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivas patyrė dar vieną Rusijos oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog vėl buvo panaudotos balistinės raketos. Pranešama apie 11 sužeistų žmonių. Seimo konservatorių frakcijoje šią savaitę apsilankius paskirtajam finansų ministrui Taurimui Valiui netruko aistrų. Po posėdžio būsimasis ministras tikino neleisantis niekam savęs žeminti. Esą užduodant klausimus, konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Jo Seimo nariai klausė apie turimas kompetencijas, ryšius su verslu ir kaip reguliuojama fiskalinė drausmė. Į pastarąjį klausimą būsimasis finansų ministras neatsakė.
1: Nelabai suprantu, kas čia dabar vyksta, šiais mane egzaminuojat, makroekonomikos egzaminą man darot, aš tikiuos, kad mes galim kažką konkretaus. Kaip platus klausimas supynus su papildu, tai aš tiesiog reaguoju į visumą klausimą, tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Ji posėdyje ministro klausė, kaip šis ketinantis suvaldyti augančią valstybės skolą ir didinti valstybės pajamas, apie ką kalba ir valstybės kontrolė.
2: Jūs esat pasirengęs atnešti į Seimą mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie tą perskirstimą didintų ir žinoma tam, kad būtų keičiama pajamų nelygybės situacija, tam, kad būtų keičiama santykinio skurdo situacija, kas yra jūs delegavusios partijos DNR, turėtų tie dalykai labai rūpėti ir perskirstimas ir yra visa logika iš žmonių, kurie turi didesnės pajamas žmonėms, kurių pajamos yra kuklesnės.
0: Naujai Seimo valdančiai koalicijai planuojant skatinti šeimas ir dėl to kylant poreikiui didinti valstybės išlaidas, paskirtasis finansų ministras Valys teikia, kad tam pasiekti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi.
1: Dabar šiai dienai pasakyti, kad aš įsitrauksiu stebuklingą įstatymų pakeitimą, tikrai būtų naivu to tikėtis. Tikrai nebe tas laikas, kad mes jau turėtumėm, reiškia, vien tik tai galvoti apie kas panikos sėjimą. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas.
0: Paskirtasis finansų ministras atmeta kritiką, kad jis leis didinti valstybės skolą ir deficitą. Jis ragino negąsdinti ir tikino nesąs didesnių biudžeto deficito šalininkų. Klaipėdos rajone autostradoje Kaunas-Klaipėda įvyko avarija. Kelyje Klaipėdos kryptimi formuojasi ilgos spūstys. Vairuotojai raginami rinktis apylankas. Pranešama, jog susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo vienas žmogus. Prie Vietnamo krantų įvyko turistinio laivo avarija. Pranešama, jog apvirtus laivui žuvo bent 15 žmonių. Iš viso nedidelių laivų plaukė 36 žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog jūra avarijos metu buvo nerami. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: hitų kepyklėlė.
1: M1. Reklama.
2: Sako, kad dirbtinis intelektas blogis yra.
3: Kas taip sako?
2: Nežinau, žmonės.
3: Žmonės sako.
2: Jo, bet mes turim labai labai smagią rubriką, kuri kartais labai durnai skamba, kartais
3: pritaria tiem žmonėm, o kartais įrodo jiem kitaip.
2: Dažniausiai neįrodo, tikriausiai iki septyneto esam pakilę maksimum. Nuo aštuoneto gal. Akcentėlę neišmušom tik tai. Bet mes norim pakviesti vėl į žaidimą, į hitų kepyklėlę. O jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes tai padarysim už jūs. Šią vasarą jūs važiuot galite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija.
3: Jisai yra įsikūręs Lenkijoje ir žaidimo laimėtojai mes padovanosim du bilietus iš šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai mums parašyti laišką ir mes už jo kursime dainą. O dabar kokia tai yra tema?
2: Tai tema yra labai paprasta šiaip iš tikrųjų. Aš prisimenu Energylandiją kaip esu buvęs ir ten yra labai daug laimės, nu kokia 70%, 80%, 90%, bet 20% yra labai didelės baimės, nes tu galvoji, okei, okay, o kam aš tą darau dalyką. Ir, nu, permastai šiek tiek. Tai mes apie baimės ir darysim dabar dainą. Parašykite -1.fm su savo didžiausiomis baimėmis.
3: Taip. Tai
2: trys.
3: Ko aš labiausiai bijau? Mirties. Bet ne savo, o artimųjų mirties.
2: Nu gerai, o baimės... labai logiška baimė, viskas yra okei. Okay, bet o baimės tokios, kur žinai...
3: Gylio. Aš gylio bijau. Aš vieną kartą su paviršiuje nardžiusi ir po manimi buvo labai labai gili tamsa. Man buvo žiauri.
2: Prisisisai?
3: Nu, gal ir taip, bet jėgas.
2: Mištelėjo. Tai va, tai parašykit savo baimės. -1.fm, aš aukščio bijau. Tai
3: aukščio.
2: Man automatiškai Energylandija yra didelis baimės.
3: Bet tau, pavyzdžiui, skristi baisu?
2: Ne.
3: Tau būtent tiesiog stovėti, ne? Pavyzdžiui, ten televizijos baisu.
2: Ne, tikriausiai irgi ne. Man labai baisu būna, kai netvirtas paviršius, žinai, kai ne aš atsakingas už savo, nes aš savęs nelaikau keistu žmogumi, kad aš nukrisiu nuo kalno dabar ir aš galiu prieiti prie krašto, bet jeigu ten tilta, žinai, judantis, aš nepasitikiu pačią konstrukciją.
3: Okei, okay. Logiška. Tai ir jūs parašykite laiškus, man reikia trijų dalykų, mums reikia trijų dalykų, tai yra jūsų baimės, jūsų vardo ir jūsų telefono numerio. Ir nerašykite su dirbtiniu intelektu. Parašykite įdomiai, bet dirbtiniu intelektu, nes mes sužinosim, jeigu bus dirbtinis intelektas.
2: O jeigu rašot su dirbtiniu intelektu, tai biškį pakeiskit bent
3: jau. Pakeiskit bent jau,
2: nu. Mes matom labai akivaizdžiai.
1: Reklama. Hitų kepyklėlė.

0: restoranas.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose profesionaliai.

0: gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: visi kartu einam pasižiūrėt, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Orus remia Domus Lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletams, žalizėms ir tinkleliams nuo vabzdžių.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: M1.
2: Reklama.
0: Kokie orai laukia mūsų, Marija, pranešk Lietuvai.
3: Nori šiandieną sužinoti rytojų?
0: Tai aišku, kad rytojų.
3: Taip, tai rytoj Vilniuje 23 ir debesuota, Kaune 24 ir debesuota, Klaipėdoje 23 ir šiek tiek ir saulytė išlys, Šiauliuose 27 ir Panevėžyje taip pat 27 laipsniai šilumos ir galbūt šiek tiek palis.
0: Taip, o jeigu jūs akina saulė, trūksta privatumo, tai užsukite į Domus Lumina, dabar roletams net 30% nuolaida. Tai rinkitės modernius roletus, neperšečiamus, lininius, dieną naktis ar be grėžimo. Tai roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau.
3: Domus Lumina.lt.

0: Kas šiandien gamina? Ką?
1: Aš.
0: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
1: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
2: Tėti, kas čia taip kvepia?
1: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
3: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki veži.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
1: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
11: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
12: Reklama.

0: Jeigu netyčia pasilgote dirbtinio intelekto sukurtų kūrinių, gražių šedevrų, mes kviečiam į mūsų rubriką Hitų kepiklėlę.
1: Savaitgalis su M1.
0: Ir mes kvietėm jūs valandos pradžioje rašyti laiškus. Kokia yra jūsų didžiausia baimė ir būtent apie baimės ir yra parašytas kūrinys, tai pasiklausom. Baimė, taip ir vadinasi kūrinys.

0: Nu, tai turbūt unikaliausias dabar žanras, kokį mes esam girdėję. Čia regis, elektronika, folk, indie popas. Nu, žodžiu, rimtai čia.
1: Nu, labai rimtai. Taip, tai jūs prirašėte daug laiškų ir dabar tai reikia išsukti mūsų laimės ratą ir išrinkti, kas gi laimės du bilietus į Energylandiją.
0: Taip, ir mūsų būgnas sako,
1: kad laimėjo Andrius. Andrius rašo, kai greitai važiuoju, bijau, kad ratas atsisuks. Užsienyje bijau, kad mašina suges ir nebus galimybės jos remontuoti. Kamštyje bijau, kad baigsis degalai. Tai vat Andrius bijo visko, kas susijęs su mašinomis. M1.
0: Reklama. O baisiausia yra tas, kad dabar Andriui reikės važiuoti į užsienį.
1: Dabar jam reikės važiuoti į Energylandiją, nes mes jam dovanojom du bilietus į Energylandiją. O jeigu ir jūs norite aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje ir vieną įspūdingiausių parkų Europoje, tai tikrai tai galite padaryti jau dabar.
0: Taip, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. O nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigyti bilietus galite jau dabar energylandia.pl.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59,99 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
6: Kaip Amerikoje?
7: Ai, kažkaip be ryšio.
6: O Anglijoje?
7: Irgi be ryšio, žinok.
6: Pala, taigi dar Egipte buvai.
7: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
8: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulbės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis Rokiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
14: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Everything's fine. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Va, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama.
2: O dabar.
3: Šią savaitę žaidimo draugas Eurovaistinė kasdien klausytojams dovanoja du Dermedic Capillarte linijos produktus skirtus plaukų sustiprinimui ir jų augimo skatinimui. Plaukų augimą skatinantį šampūnas Capillarte ir plaukų serumas Capillarte.
2: O kur čia galima laimėti tokį dalyką?
3: Mūsų dabar žaidime, kuris bus Žvaigždžių karuose.
2: Taip, Žvaigždžių karuose mes esam paslėpę vieną kūrinį po 9 užraktais, po 9 langeliais. Tai yra kūrinys, kuris arba niekada nėra girdėtas M1 eteryje, arba labai labai senai yra girdėtas M1 eteryje. Nu ir va taip, jūs turit paskambint, spėt ABC 123, pataikyt ir laimėt. Tai padarykit tai. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Jolius.
3: Jolius, už kur skambinat?
4: Tauragė.
3: Tai gerai? Tauragė gerai laikos?
4: Kaip sakot?
3: Ar Tauragė gerai laikos?
4: Lyja.
2: Nu, pas mus irgi lyja, žinokit. Tai. Toj pačioj valdys sėdėm, bet dabar jau laikas spėti, kurioje, po kurio langeliu yra paslėpęs kūrinys.
4: A3.
3: A3, bandom.
2: Pamanom.
3: Jūs juokaujat.
2: Tai yra Biplanų kūrinys Football Song, taip vadinasi tikriausiai. Ar girdėtas kūrinys M1 eteryje?
4: Tikrai ne.
2: Nu tai žinokit, tikrai esat teisus ir jums atskiri aplodismentai, nes esat visiškai teisus. Iš pirmo karto šauna tiesiai į dešimtuką ir nušauna visus Biplanus ir jų kūrinį. Tai sveikinam, į Tauragę keliauja nuostabūs prizai.
4: Ačiū labai.
2: Geros dienos, iki.
3: Kada paskutinį kartą tai buvo, kad mes dabar nebeturim ką veikti?
2: Man nėra buvo taip su Arnu, kai dirbau vakarais, aš pirmą kartą savaitgalį, pirmą kartą turbūt man taip yra atsitikę.
3: Okei, okay, nes labai, aš dabar galvoju, o tai ką mes dar paplepam truputį, ką mums dabar daryti?
2: Jo, labai, labai durnas dalykas, nes mes būnam susimontavę visus 9 langelius ir dabar, nu nebėra tų langelių, tai vat, mes galim tiesiog papasakoti apie nuostabius draugus mūsų.
3: Taip, Dermedic Capillarte plaukų priežiūros priemonė sukurto siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą.
2: Taip, ir kas toliau vyksta?
3: Capillarte šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, sustiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui, o Capillarte plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis.
2: Svarbiausia, kad reguliariai naudojamo šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir sveikesniems. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Reklama. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino.

0: jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
3: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tirpsta ledai, tirpsta ir menu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Noriu pasiūlyti visiems atsukti laiką atgal, nes atsukus laiką atgal galime rasti ir labai labai įdomių ir jau senai girdėtų kūrinių. Čia Rihanna, Kanye West, Paul McCartney, 4-5 seconds, pasiklausom.
1: Atsukam.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę priėmė pataisą ir išplėtė sąrašo žmonių, kuriuos leidžiama tikrinti poligrafu, tai yra vadinamojų melo detektoriumi. Dabar jo bus leidžiama tikrinti ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius, taip pat įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojus bei tiekėjus. Tokią pataisą inicijavo Lietuvos karinė žvalgyba. Pagal įstatymą tyrimą poligrafu gali atlikti statutinės institucijos karinė žvalgyba, Valstybės saugumo departamentas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuva yra tarp valstybių, kuriuose per pastaruosius metus milijonierių skaičius išaugo labiausiai. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių padaugėjo 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Šiais duomenimis mūsų šalyje milijonierių, kurių grynasis turtas viršyje milijoną jungtinių valstijų dolerių, skaičius per metus išaugo 921. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atsargiai vertina tokius skaičiavimus. Jo teigimu, jie gali priklausyti nuo pasirinktos metodikos ypatumų. Tačiau ekspertas mano, kad milijonierių skaičiaus augimą galėjo lemti auganti nekilnojamojo turto vertė.
1: Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse. Bet viso Europoje šiuo metu NT kainos labai stipriai auga, tarkim, ta pati Ispanija neišimtis. Techniškai, jeigu NT vertė kyla, tai atitinkamai ir žmogaus turto vertė kyla. Ir tai irgi yra toks antras segmentas, kuris turėjo pakankamai didelės įtakos. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad milijonierių daugiau galėjo atsirasti dėl augančių aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, nuo lazerių, biotechnologijų iki informacinių technologijų.
2: Vystosi tie vadinamieji aukštos pridėtinės vertės sektoriai ir kurie, žinoma, greičiau kūrė vadinamosius tuos milijonierius. Lietuva, kitas dalykas yra, mes jau esam pagarsėję Europos Sąjungoje, tai yra kaip fintechų auginimo lopšys, iš karto kurie orientuojasi ne į vietinę rinką, bet į globalį iš esmės, ar automatiškai greitis, kienai greitai pradeda generuoti tuos milijonus, tai čia irgi yra ta dirva milijonieriams rastis ir aukti.
0: Remiantis UBS banko ataskaita, pagal milijonierių skaičiaus augimą antroje vietoje liko Turkija, trečioje Latvija. Kinijoje beveik 2 milijonai žmonių paliko namus ir evakavosi dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Bavi jau pasiekė Taivano ir Okinavos salas, prieš tai smogęs Filipinams. Valstybės matuoja audros padarinius, yra žuvusiųjų ir sugriautos infrastruktūros. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Paskutinis šios laidos žaidimas nesugalvos. Jeigu jūs norite laimėti ir laimėti dar ir labai labai nuostabius prizus, prašome skambinti 18 31 8 3 0.
1: Nesugalvos. M1.
0: Reklama. O ką galima laimėti, Marija?
2: Hesburger restorano tinklo žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę. O šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Mėsainis su trumais ir šoninė šį mėnesį tik 5 eurai ir 20 centų.
0: Nu taip, tai viskas. Paskambinkit 18.30, mes turim sunkių arba nesunkių klausimų. Šiaip tai turėtų jie būti nesunkus, bet žinot, nu, skonis neturi draugų.
2: Ką tai reiškia?
0: Nu, kad vieniems sunku, tik kitiems ne. Bet mes stengiamės, kad nesunkus būtų. Kad pakankamai sunkus, kad nebūtų čia, kad iš viso lengva kaip 2 plus 2. Bet pakankamai lengvi, kad nebūtų sunku.
2: Gal tiesiog atsiliepkim skambinantiesiems.
0: Supratus mintis. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Laima.
2: Laima, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
2: Su kuo norit žaisti, su Gustu ar su Marija?
3: Gal su Gustu.
2: Gerai, aš tada paskaičiuosiu laiką, jeigu abudu esate pasiruošę. 3, 2, 1.
0: Kokia Lietuvos krepšinio komanda daugiausiai kartų yra tapusi Lietuvos čempionais?
3: Žalgiris.
0: Kokiame žemynėje yra Marokas?
3: Afrika.
0: Saulės miestas Lietuvoje?
3: Šiauliai.
0: Kokio metų laiko olimpiada bus 2028 metais?
3: Kaip pakartokit?
0: Kokio metų laiko olimpiada bus 2028? Vasaros ar žiemos? Kokia yra Marijos Jogminės pavardė?
3: Nežinau, kitas.
0: Gerai, stabdom. Nu ir viskas. Tai jau čia man patinka šitas klausimas. Aš šitą klausimą įmetu visą laiką, nes Marijos Jogminės pavardė. Nu viskas. Nu,
2: tai 4 taškai ir 26 sekundės.
0: Fantastika.
2: Viskas labai gerai. Labai labai viskas gerai. Ačiū jums už skambutį. Mes dabar keliaujam šiek tiek su šiek tiek muzikos ir tuomet mes grįšime su antro raundo. Reklama.
1: Oh my god. Nesugalvo.

0: M1. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir viniliniams grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams.

0: Nemokamas pristatymas. Draugas.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
2: Noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.

0: Reklama. 4:26. Jeigu norite laimėti Hesburgerio 15 eurų dovanų kortelę, viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18:30 ir atsakyti į 4 klausimus teisingai per greičiau nei 26 sekundės arba į 5 klausimus teisingai.
1: O dabar tokių žmonių kaip tik ir yra, kurie skambina ir bandys. Sveikiname, laba.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
1: Tomai, kaip jūs gyvenate?
2: Gerai.
1: Nu ir tada svarbiausia, kad gerai gyvenat. Dabar su Marija turėsit žaisti 4 taškai. Per minutę jūs turite...
0: Per kokią minutę?
1: Ne, nesąmonė. Kaip ten yra? Kiek taškų sekundžių buvo, primink?
0: Wow, koks guzės išsitaškės. Metas, kad jau tuoj eis namo, tai jau čia...
1: Jo, čia
0: 4 taškai ir 26 sekundės praeitas rezultatas.
1: Tai ir padarykit. Greičiau padarykit arba geriau padarykit. Tai 3, 2, 1, važiuojam.
0: Koks yra didžiausias pasaulio gyvūnas?
2: Banginis.
0: Kiek mėnesių sudaro pusmetį?
2: 6.
0: Pasakykite bent 2 Europos sostinės.
2: Vilnius, Ryga.
0: Koks medis augina gėles? Gilės.
2: Ąžuolas.
0: Kurioje Baltijos šalių sostinėje gyvena daugiausiai gyventojų?
2: Kinijoje.
1: Baltijos šalių.
0: Vilnius, Talinas.
1: Gerai, stabdom.
0: Laikas.
1: Nu, 35 sekundės.
0: 35 sekundės, bet 5. Šiaip, žiūrėkit, čia yra toksai dalykas. Yra, jūs kaip ir viską teisingai atsakėt, bet jūs pasakėt banginis. Ir man atrodo, kad čia galėtų galbūt kiti klausytojai prisikabinti, nes yra tų banginių rūšių, nes turi būti mėlynasis banginis,
1: ne. Koks
0: kadangi gustas
1: blizmo...
0: labai... kas?
1: Ne. Ta prasme, aš tiesiog kalbu, kad jau čia yra rūšis, bet jis pasakė gyvūną teoriškai. Man patinka.
0: Ne, man tai tinka. Man, aš tai 100% priimu. Aš tiesiog žinau, kad tikrai bus vienas tas klausytojas, kuris parašys, ne, čia negalima pavaduoti taškų, čia turėjo pirmas laimėti. Aš tiesiog žinau, kad tai bus. Bet manai, jūs esat laimėtojas.
1: Nu gerai, jeigu dabar jau taip sakai, dabar tu mane perkalbėjai. Bet ačiū labai jums už skambutį, geros dienos, paskambins ir pasakys, kaip ten viską atsimt. Nu, dabar jau čia taip pasakėjai, žinai. Ne, nu, bet banginis, nu, mano akimis.
0: Tavo akimis.
1: Tai čia yra Marijos klaida. Šiaip iš tikrųjų.
0: Kaip, čia ta prasme.
1: Labai užduotas klausimas.
0: Kodėl?
1: Mažu mažiausiai.
0: Kodėl? Kaip aš turėjau užduoti klausimą?
1: Čia jau nebesvarbu, kaip.
0: Taip, jau pasakos man, kaip aš turėjau užduoti klausimą.
1: Kokios rūšies gyvūnas? Koks gyvūnas ir kokios rūšies gyvūnas? Kažkaip taip, žinai, į tokią pasakymą.
0: Žiūri, prasus klausimas.
1: Nu, žodžiu, nesvarbu, bet supratot mintį.
0: Anyways, taip, šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotas ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik 5,20 €.
1: Ir beje, dar priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
0: Tai paragaukit, įsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų. Reklama.
3: Oh my god. Nesugalvos.

0: laikas.
1: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: tiek muzikos istorijos. Ir šiandien gimtadienį švenčia Alanas Chošnau. Jis gimė Bagdade, lietuvės ir kurdo šeimoje, į Lietuvą atvyko būdamas vaikas. Ir visai netrukus išgirsite Alano dainą Radio FM, kuri buvo išleista 2009 metais albume Geri laikai. Tai vienas ryškiausių to albumo kūrinių, kuriame pats radijas tampa laisvės prisiminimu ir žmonės jungiančios muzikos simboliu. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.

sezonas. Vasara su M1.

0: Savaitgalis su Indienu.
1: Na kągi, 5:08 ir dabar kol kas būsime dviese su jumis eteryje. Ir taip, ir šias artimiausias 2 valandas aš pagalvojau, kad reikėtų paskirti jums ir jūsų laiškams, jūsų sveikinimams. Tai jeigu turite mylimą žmogų, kurį norite pasveikinti artimiausiu metu eteryje, žinokit, tai tikrai turi tam laiko ir galite parašyti žinutę -1.fm paspaudę žinutę vedėjams, bet kokia proga gali būti. Tai gali būti gimtadienis, vardadienis, galbūt vestuvės, galbūt naujas draugas, nauja draugė, naujas namas, nauja mašina. Bet kokia proga ir aš tikrai pasistengsiu visus jūsų laiškus perskaityti, o jeigu neturite ką pasveikinti, galite save pasveikinti, o jeigu ir save pasveikinote ir vis tiek dar norite kažką parašyti, tai labai lauksiu jūsų kūrinių pasiūlymų ir pabandysiu tuos kūrinius pagroti. O dabar keliaujam su Angelou Sylvester Belt kūriniu, apsirengus vasarą.

0: laikas. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosies. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
3: Reklama.
4: Čia M1?
5: Taip.
4: Ne.

0: Savaitgalis su M1.
1: Kviečiu valandos pradžioje parašyti laiškus, sveikinimus, jeigu norite išgirsti kažkokią dainą, jeigu norite perduoti linkėjimus kažkam. Tai žinokit, vis dar tai galite padaryti ir tai dar galėsite padaryti artimiausias pusantros valandos. Galbūt, pavyzdžiui, kažkur važiuojate, nuo jūros, link jūros, bet kur. Gal net ne Lietuvoj, kažkur važiuojat, gal darbuojatės ir norite savo kolegom arba savo draugam, šeimos nariam, kurie kartu su jumis važiuoja automobilyje perduoti linkėjimus. Tikrai tai galite padaryti, o dabar perbėkim kelis. Sveiki, norėtume pasveikinti tėvį uošvį. Štai tokia žinutė, nepasirašo nei kas, nei vat nieko. Sveiki, norim pasveikinti Valdą su gimimo diena, tai Valdai su gimtadieniu. Tuomet linkėjimai vyrui Žygimantui nuo Gintarės. Sveikina Konstantina Joną su penktuoju gimtadieniu, mama ir tėtis. Sveikinu savo mamą su gera nuotaika ir praleistą laiką su manimi, pasirašo Velina. Ir nuo mūsų mylimo Kestučio linkėjimai skrėjo man ir Gustui, tai Gustui perduosiu jau rytoj, nes tik rytoj mes su juo susimatysim. Tai jeigu ir dar norite perduoti linkėjimus eteryje, tai tikrai galite padaryti nuėję į m-1.fm ir paspaudę žinutę vedėjams.
0: Savaitgalį

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Keliaujam peržiūrėti, kokius gi laiškus man čia prirašėte, kam norite linkėjimai perduoti. Tai pirmiausia, linkėjimai mano draugui Mantui nuo Ermelinos. Taip, spėjau, kad rašėm Ermeliną. Linkėjimai Lietuvai iš Norvegijos brangiems artimiesiems, kurių labai pasilgama. Linkėjimai nuo Justinos, Simantės ir Nerijaus. Noriu perduoti linkėjimus Mantui, kuris sėdami iš mašinos priekyje nuo mylimosios Dianos. Štai tokie sveikinimai. Ačiū vyrui Renaldui už kelionę į Klaipėdą, žmona Viktorija ir dukra Viltė pasirašo. Noriu perduoti linkėjimus Danguolį į Forstiningą, gaminant salotas. Tikiuosi teisingai perskaičiau. Noriu perduoti linkėjimus dukrytei Godai ir sūnui Danieliui nuo tėčio Aivaro. Sveiki, norėčiau pasveikinti savo sužadėtinę Astą, kad jau nebedaug liko surišti vantą. Aha, matau, tokie jūsų iš savaitgalio šeštadienio yra tokios veiklos. Noriu perduoti linkėjimus mano nuostabiai draugai ir Jevai ir pasveikinti su gimtadieniu. Myliu ir apkabinu. PS, mums oras joks nebaisus. Labai fainai, kad taip jūs esat nusiteikę. Barbora sveikina Benas. Manęs klausia, ką palaikysiu futbole, tai žinokit, galbūt susilauksiu priešų, galbūt ir nesusilauksiu priešų, bet aš labai palaikau Norvegiją. Man labai patinka Norvegijai, vat tai. Taip, linkėjimai nuo Beno dar kartelį, dar vienas laiškas, gero skaitimo linki Benas Barborai. Ir Andrius rašo, noriu perduoti linkėjimus Giedrei Kuprytei, gero vakariuko ir gerų likusių atostogų. Ir jeigu dar norite parašyti laišką, kažkokią tai sveikinimą, tai tikrai galite padaryti, nes turite dar šiek tiek daugiau negu valandą tam. O dabar keliaujam su dainos prašymu, nes klausytojas parašė. Noriu Adomo Višniausko, jeigu žinai, ko tu nori. Nu tai jūsų noras man įsakymas.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Dar atkeliavo pas mane jūsų šiek tiek laiškų, rašo: labas Marija, gal galite perduoti linkėjimus vyrui Genadijui ir dukroms Jevai ir Urtei. Ir mes irgi už Norvegus. Gerai, mes toj pačioj komandai, labai gerai, linkėjimai. Noriu perduoti šunei kompanijai prie Švedijos ežerų linkėjimus. Jonui, Gabiai, Violetai ir Gigiai. Čia tai parašyta Gigiai, aš nežinau, ar čia yra tikras vardas Gigiai, ar čia tiesiog netyčia autokorektas, bet kokiu atveju linkėjimai. Linkėjimai keliauninkam Rapolui, Barborai, Benui ir Uršuliai. Tikrai didžiausi linkėjimai, geros kelionės. Ir mes turime galimą sveikinimą. Nes žinau, kad šiandien tokia Inga švenčia gimtadienį. Pabandykime jai paskambinti.

0: Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ar su Inga šnekame?
1: Taip.
0: Žinokite, mes jums turime labai svarbią žinutę. Inga, jums paskambino M1 ir norime jūs pasveikinti su gimtadieniu. Nežinau, kad turite labai nuostabią draugę ir, kaip suprantu, buvusią kolegę Loretą, kuri visą informaciją ir surašė, sako, žinau, kad 18 val. Pradeda šventę švesti, tai nori palinkėti laimės, meilės, sveikatos ir paprašė paskambinti. Tai čia mažiausiai, ką mes galim padaryti.
1: Ačiū jums labai ir ačiū draugį Loretai.
0: Tai kaip švesit šiandien, sakykit?
1: Draugų būryje.
0: Tai teisingai, tai niekaip kitaip ir nesitikėčiau. Jums dar nusiųsime vieno koinės gimtadienio progą, kad tikrai šiltai šitos vasaros progą atšvesime savo gimtadienį.
1: Ačiū jums labai, ačiū.
0: Tai dar kartą su gimtadieniu. Ačiū, kad klausote vieno, o šiaip jeigu ir jūs norite dar galbūt kažką pasveikinti, tai tikrai galite rašyti žinutes, dar šiek tiek laiko turime. Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
4: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
0: Reklama.
5: Čia M1?
2: Taip.
5: Ne.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Žinokit, radijos stotis Ambienas taip jūs myli, jog šią vasarą, meilės vasarą, į jūsų garažą įvarys Silkutė. Mes dovanojam automobilį. Ambieno bendramžio Silkutė, Audi 100, su kuria Ambieno vyrų ekspedicija išmaišė Norvegiją. O mes savaitgaliais dabar maišom Lietuvą, važiuoja gerai, siurbia padoriai, vietos daug ir labai atkreipia visų dėmesį. Tai tuoj pat papasakosiu, jeigu ir jūs norite užsiregistruoti ir kaip tai padaryti ir kokios yra sąlygos, o dabar pabandykime paskambinti vienam iš mūsų dalyvių. Sveiki. Klausau. Sveiki, čia Ambienas skambina.
2: Taip.
1: Ar nieko nenorit pasakyti?
2: Ne.
1: Nu, supratau. Gerai, ačiū, gražios dienos. O Benas nėra šalia?
2: Ne, bet galiu to pakviesti.
1: Būtų labai gerai, jeigu pakviestumėt Beną.
2: Gerai.
1: Nu gerai, kol mes dabar laukim, kol prisikviesim Beną, įdomi situacija, aš taip pati nelabai žinau, ką daryt, bet mes vat pažiūrėsim. Jeigu Benas atsakys tai, ką reikia atsakyti, tai tada viskas bus gerai.
2: Gerai, to pakviesim.
1: Štai taip. Čia aš, aišku, sakiau labiau eteriui, labiau klausytojam, ne mūsų pašnekovai, bet gerai, pažiūrėkime. Nu, jeigu suskaičiuoju iki 5 ir Benas neatsiliepia, tai tada mes padedam ragelį. 1, 2, 3, 4,

0: Na kągi, deja, Benai, pražiopsojot, galiu pasakyti taip, jūs pražiopsojot savo šansą. Iš esmės taip, situacija yra labai paprasta. Jeigu jūs norite M1 silkutės, jūs turite registruotis nuo itm-1.fm, tenai tikrai pamatysite tokį didelį banerį su mūsų silkute. Jūs turite čia užsiregistruoti, sulaukti skambučio iš bet kurios laidos, ar tai būtų savaitgalį, ar tai būtų darbo diena, ir pakėlęs ragelį atsiliepti fraze noriu silkės. Turėjom vieną pašnekovą, kuris nieko net mum nepasakius, jisai iš karto noriu silkės. Vat jūs taip turite atsiliepti. Vat taip turite atsiliepti iš karto noriu silkės. Jeigu iš karto atsiliepėt, tai viską teisingai susakot, jūs laimit M1 silkės koinės, kurios tampa jūsų kelialapių į finalą, o finalas yra Liepos 24. Ta jūros šventė, dalyvavimas jūros šventėje yra taip pat privalomas, tai žodžiu, M1.fm.
1: Čia mano radijas.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Na kągi, žinokit, bandome dar kartą prisikviesti dalyvius silkiai. Kas gali laimėti silkę? Tai nieko nelaukiam, žodžiu, į vatą nevyniojam, skambinam galimam dalyviui.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ech, žinokit, Danutė, mes jums paskambinom iš vieno, bet mums reikėjo tų dviejų stebuklingų žodžių ir jie turėjo būti patys pirmi. Deja, žinokit, negaliu pasidžiaugti laimėjimu, bandom dar kartelį. Būkite, žinokit, pasiruošę. Jokių labas, jokių sveiki, kas čia paskambino, aš dabar kaip tik skambinu. Jūs turit pasakyti noriu silkės.
3: Aš noriu silkę.
1: Važiuojam, va taip va reikia. Rauliu, jūs šaunuolis esate. Teisingai, klausotės dabar radio.
4: Aišku, taip.
1: Matau, kad dabar girdžiu ir save, kad klausotės fone. Jeigu galit pritildyti šiek tiek imtuvo. Ačiū labai. Tai gerai, džiaugiuosi. Tai būsit šventėje, ar ne, jūros?
4: Jo, aišku.
1: Tai ką darytumėt su silkute?
4: Turbūt pasiimčiau ir pasvairuočiau, kaip tik reikia automobilio studentas esu.
1: Okei, okay. O kelintam kursi jūs?
4: Dabar būsiu trečiam.
1: Nu, tai pats tas. Ir taip visai, sakyčiau, ištaigingai į universitetą atvažiuoti su silkutė būtų, nemanot?
4: Oi, vienintelė tokia stovėtų prie bendrabučio.
1: Va. Tai gerai, tai žinau, kad jums keliauja mūsų M1 silkutės koinės. Čia, žinokit, tokios išskirtinės ir beveik niekas tokių neturi. Ir jūs čia turite bilietą jau į finalą. Jūros šventė, Liepos 24 dieną.
4: Valio.
1: Valio, tai ačiū Rauliu, o jeigu ir jūs norite šitaip nuostabiai sudalyvauti, nueinat į m-1.fm ir užsiregistruojat.
0: Savaitgalis su M1. There's a place in this old town.

Dabar eteryje girdite Safri Duo kūrinį Play It Alive, The Bongo Song. Ir šis kūrinys yra vienas nedaugelio pasaulinių šokių muzikos hitų, kuriame nėra vokalo. Pagrindinė melodija, kurią gyvai atliekami bongai ir mušamieji. Šis netradicinis derinys pavertė kūrinį Europos klubų klasiką. Jis pardavė apie 1,5 milijono kopijų ir tapo vienu greičiausiai išpopuliarėjusiu Europos singlu 2001 metais.

0: Žalia šviesa.
1: Na kągi, artėja prie visiškos jau pabaigos mūsų šio šeštadienio transliacija ir jau nuo 7 valandos vakaro galėsite pasiklausyti muzikos, pasimėgauti dar daugiau muzikos ir jau su manimi ir Gustu susitiksime tik tai jau rytoj nuo 9 ryto, o dabar, kad tikrai galėtumėm gražiai užbaigti vakarą, keliaujame prie žalios šviesos, man reikia jūsų pagalbos išrinkti, kurisgi kūrinys turėtų visai netrukus nuskambėti eteryje. Variantai yra štai tokie. Justin Bieber feat. Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Pitbull feat. John Ryan, Fireball. Tai jeigu žinote savo dainą favoritą, kurią tikrai dabar norėtumėte išgirsti eteryje, paskambinkite 18.30, aš labai laukiu jūsų skambučių. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labas.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Mantas.
0: Mantai, iš kur skambinat?
2: Vilniaus.
0: Kas Vilniui gero pas jūs?
2: Viskas gerai.
0: Darbingas šeštadienis?
2: Aha.
0: Tai sakykit, kurią dainą norit išgirsti?
2: Už tą nedrąsią merginą.
0: Už tą nedrąsią merginą, tą kuklę merginą, ar ne?
2: Aha.
0: Gerai, gerai, tai kukli mergina tuoj pasirodys eteryje. Ačiū jums, gražaus šeštadienio ir gero kelio. Aš su jumis atsisveikinu, buvo gera būti kartu ir pasimatysim jau rytoj. Eteryje. Marija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę priėmė pataisą ir išplėtė sąrašą žmonių, kuriuos leidžiama tikrinti poligrafu, tai yra vadinamojų melo detektoriumi. Dabar jau bus leidžiama tikrinti ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius, taip pat įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojus bei tiekėjus. Tokią pataisą inicijavo Lietuvos karinė žvalgyba. Pagal įstatymą tyrimą poligrafu gali atlikti statutinės institucijos, karinė žvalgyba, valstybės saugumo departamentas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgių politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų Jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teikia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat ir su vienas Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgių, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu taip kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi kalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas. Na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškai. Nes visgi interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar ir draugaujam.
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko. Jį pakeitė siekis stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Naktį pasaulio futbolo čempionate laukia du ketvirtfinaliai. Anglija susitiks su Norvegija, o Argentina su Šveicarija. Po šių rungtynių bus aiškios abi pusfinalių poros. Kinijoje beveik 2 milijonai žmonių paliko namus ir evakavosi dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Bavi jau pasiekė Taivano ir Okinavos salas, prieš tai smogęs Filipinams. Valstybės matuoja audros padarinius, yra žuvusiųjų ir sugriautos infrastruktūros. Sekmadienį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiaunojenos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS,

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia mano muzika.
4: Čia mano radijas. M1.

summer love, summer, summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivisios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
0: Reklama.
1: M1.

sezonas. Vasara su M1.

vasarą su M1.

Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

vasarą su M1.